de Kern Se net te bisang Moi ass schon tatzech Echte Julie Kleef Dire Ne Zeit die flit Ech flee net grad ginn awer ganz gemidlech lo auss, Well hei ass d eigenlech ganz agréabel heb man am Studio méi. Ich muss lo Platz mach fir min Kollegin Valeria Berdi. Valeria iwwer held lo am Kulturmagasin Kulturen no den Neuigkeeten vun Engauer. Am Mu de Moere kom nech dann is hinnner. Vun enger Run van der Welt gif mech op wäre Rendezvous mat Dich freeen. Film ass Merc fir no Lästron um Mikro, wat an mag. Heiers Musik vu Lettzebusch, Metro, Bei bis Mu de Moere.